0: من نظر می که تا انتقام رهبر رو نگیریم نه سازش نه مذاکره.
1: 特朗普称美伊14号签署协议，伊朗指日期未定。

0: 各位好，欢迎您收看凤凰焦点新闻，我是大雅汉。我们首先来关注到的是，伊朗消息人士在14号透露，巴基斯坦将会主持召开视频会议，伊朗和美国双方代表将会出席会议并签署协议。根据沙特阿拉比亚电视台的报道，美国和伊朗代表团在14号将会举行线上会议，巴基斯坦和卡塔尔方面均调派代表出席。而会议期间，美国副总统万斯和伊朗议会议长卡利巴夫将会共同见证签署谅解备忘录。不过，伊朗法尔斯通讯社就报道称，一名接近伊朗谈判团队的知情人士表示，伊朗尚未就与美国的谅解备忘录做出最终的决定。另外，根据伊朗塔斯尼姆通讯社在14号的报道，一个卡塔尔代表团已经抵达了德黑兰，就通过外交途径推动结束当前冲突的相关进展，与伊朗官员举行了会谈。美伊协议似乎是进入到了最后的阶段，但是伊朗国内反对谈判的声音也是在升高。有德黑兰革命广场连日多日集会的强硬派的民众就表示，在复仇和维护伊朗权利之前，不应该轻易的与美国达成协议。
1: 13日晚上9点半，德黑兰革命广场仍有不少民众聚集，高举国旗和领袖画像，以及很多反对谈判的标语，其中写着改革派等于投降派，还有标语呼吁民众不要把希望寄托在敌人身上。也有人高喊打倒美伊的口号，要求政府不要对美国让步。不少集会者认为，美国过去多次破坏承诺，不能被信任。他们说，即使接受谈判，也必须以伊朗最高领袖提出的条件为前提，包括承认伊朗权利，保障国家安全，并回应民众对战争伤亡的情绪诉求。
2: صد و چند شبی که اومدیم دادیم و ما انتقام رهبرمون رو میخوام از سران حکومت میخوام که هیچ وقت از خون رهبرمون کوتاه نمیایم و میخوام انتقامش رو بگیریم و هیچ وقت با آمریکا که شیطان بزرگ توافق نمیکنیم.
1: یه اوشو فانجا بیاشی ایران شهوه چیشی کوان هپین دن تینتی شی گوزا چونی بونن بی سیشن.对他们来说，问题已不再只是协议条款，而是谁在谈判，能否信任美国，以及协议会不会被视为对战争牺牲的让步。
3: چرا صلح برام مهمه، ولی زمانی که حقمون رو از برامون بگیرن، حقمون رو بگیرن تا برامون صلح ببینیم چی میشه. نه اصلا اصلا ما اصلا از اصلا به تهران به یک دقیقش نمیشه اعتماد کرد، اصلا دو قطبی این طرف اصلا نمیشه به این طرف اصلا اعتماد کرد، اصلا نمیشه. امروز میگه صلح، یه دقیقه دیگه میبینی جنگ میکنه،
1: 与此同时，伊朗国内政治争论也在升温。部分媒体指出，激进人士正在协议可能达成前集中发声，试图影响体制内部的最终决策，并向外界释放信号。即便协议达成，执行也可能面临国内的阻力。
4: 尽管美伊达成的协议似乎呼之欲出，但是你可以看到，由于双方都各执一词，没有正式的公布协议的版本，所以呢，伊朗的国内对此呢，很多人持有疑虑，更有很多人站在这里，他们表示反对谈判，反对达成协议。所以，是否能够最终达成协议，实现和平，还有很大的不确定性。凤凰卫视李正凯、穆森、德黑兰报道。
0: 美伊达成谅解备忘录，似乎。